anope ma yen fanchia infri adom fm 106.3 baby out in kebia jumede atu din se mesom urade yen ifri sa break o ye de ebrewo chayen ewa ha enko baby ya